obeya den ye mu bebre ye de ho ato nipa so ma me bia na me ne ne di nkomo na na sori na o ka kire me se asori ya okon ne sofo no ne sofo de bia na ne sofo no ka se da ne ma me bewu.